بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الهادي إلى سواء السبيل الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة وامتن علينا بنعمة الإسلام بعد أن أرسل إلينا سيد رسله وأنزل علينا معظم كتبه وجعلنا أمة خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ثم الصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام والإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مبوكي جلدي نيغي لين دي نيو تي دي لين زياره كي فجار جيلي نيان سونو بوروم مبولم لو واي خي نيان كو يال نكو يالا نانغو يالا ماي نيو خي تي جام اك سلام ليپ لو نيو ووتي يال نكو يالا ديف غاناو لولو مبوكي جوليدي سونو وقتان سوبا بي ميغي نييو تي اك ديكوندو mbok yi xam ngeen ne yalla suñ borom bi tabaaraku ta'ala mi ñu bind dafa bëgg kenn ko nekk jox sa mbokam julit cër kenn ko nekk yek ne am bindefu yalla nga te yalla ñu mom yalla momu nak bind ñu boole ñu ñu nekk ay mbokk way boole ñu ñu nek ay dekkando lolu motax yalla suñ borom bi tabaaraku ta'ala dafa bëgg kenn ku nek ci ñun fonku dekkandom fexé ba doko amal ben ak sa digënté ak sa dekkando ben ak bu mu dox seen digënté ndax nak kat ab julit day moytu amal mbokam julitam ak rawatina nak sa mbokum deret rawatina ki nga xamanteni yena bok nek ay dekkando ibadallahi jamu yalli yonentibi de alayhi salatu wa salam waxna ne ma zala sadiqi jibril yusini bil jari hatta zanantu annahu sayawrisuhu mune man de yonent bi sallallahu alaihi wasallam man mi yalla yonni ci yeen sama kharit jibril bari won lum doon ñew ci man dima denk ci ak dekkondo sa suné da na ñew ci man toujours mom jibril dima denk ci ak dekkondo ba man fogon na ni sax man jibril fogon na ni man yonent bi kay fogon na ni sax dekkondo dana dem bo donnu ki mu dekkal fogonandi sa dekkondo dana donnu ab dekkondom demona bo fog lolo ngir rek ay yoni yon jibril daw may jam ci dekkondo ibadallah jamu yalla ñun de ñone dekkondo jamma ca gën ngel way nañuy rafetal dekkin wi ak dekkando yi sayyidatuna aisha radiyallahu anha venew ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam niko ya rasulallah ana kana mo gene yey ma defal ko mune ki le gene jege buntu nek bala gene jege sa buntu moy dekkando bi gene yey nga defal ko kon dekkando mi ngi commencer kile gene jege buntu nek moy sa dekkondo
way dekkando mi ngi commencé ci ñaar ñi way aji dencante ñu bokk benn lal benn néeg ñooñu nag dara warut ci ñoom lu dul jàmmoo dara warut ci ñoom lu dul yéwénoo dara warut ci seen diggante lu dut ñu joxante aq kaf reetaan juboo ñoom ñépp lii moo leen war ndax ñoom ñoo meñ ñi njaboot ji te bu ñu juboowut muy ñaari way aji dencante yi muy jëkkër ak jabar da ngay gis doom yi sax dañuy xat léeg-léeg nga gis jëkkër ak jabar ñu mel ni muus ak xaj duñu waxante xuloo xeex defante waxante lu bon ëpp nay def yéen samay mbokk dekkandoo bi njëkk mooy ñaari way aji dentante ci lal kër ga lu mu yaatu yaatu yaatu su juboo amut ci ñaari way ay aji dencante yi kenn ko nekk yaa ngi xatle waxuma la nag ngeen nekk ci benn néeg waxuma la nag ngeen bokk benn lal ëpp nay def juboo rek moo war ci yéen aduna dara nekku fi te dara jaru ko fi nag te doom nawle la doom nawle la te doom nawle la doom nawle la kon dëkkandoo yu njëkk mooy ñaari way aji dencante ci biir néeg

0: midi jot na si mbolem bankas yi radio senegal waxtu xibaane
1: jorn jay cissé
0: li ci gëna fess nak bokku na ci mbatte li nga xamne nak moy liggey yi nga xamne nak dafa tambali jëmele ko ci walum curage lepp li jëm ci walum caniveau tambali na nak mu nek façon bi nga xamne nak